本身有好多證據，係今日你仲記住呢一啲證據，胡麗斯翠普佢講嘅每一句説話，其實都好有一個分量同埋實力喺度。如果大家去細膩去睇嗰套戲嗰陣時，係好多我哋商場入邊自己會經歷到嘅。咁所以呢首歌，所以我係好中意。其實我係念到佢所有嘅歌詞添。